mo ti so fafefe ko ma se gba bode fun mi mo ma ti bale soro ile gboro lo.